0: Rosa, Ricabate Yanamo, Sibahada, Catio, Sibi Amado, Sibiata,
1: Catio, Sibiata, Sibata,
0: Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata, Sibata